0: Раніцы Прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск, у студыі Лёва Пацінскі, Наталя Шалепіна. Вітаем вас. Маладыя камбайнеры Дубровіншчыны, лепшыя аграры Віцебскай вобласці, маладзёжны экіпаж адкрытага акцыянернага таварыства Якубава Агра, першым на Віцебшчыне намалаціў 1000 тон збожжа і рапсу. На полі каля вёскі Копці адбылося урачыстае ўзнагароджанне. Павіншаваць моладзевы экіпаж Станіслава Чарвінскага і Уладзіслава Кусцікава прыехалі кіраўніцтва раёна, прадстаўнікі аблвыканкама, абкам БРСМ, прафсаюзаў і БСЖ. Старшыня Дубровінскага райвыканкама Алег Макаревіч пажадаў хлопцам і далей утрымліваць планку лідарства і падкрэсліў, што дубровінцы ганарацца так такими земляками. Еще несколько дней тому мы ушановывали первого молодого водителя тысячника Андрея Бугаева, а сегодня мы подхопили эстафету лидерства. Стас и Владислав промасовали на свой комбайн первую зорочку, которая символизует на молоту 1000 тонн.
0: З місця подій.
2: Повышение туристичного потенциала, новые тренды и пункты росту. Тема выездного посяжения экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики, якое прошло в Расунах под керавництвом старшини Совета Республики Натальи Качановой. Край озер и лясов – соправдная кропка притягнения для туристичного бизнеса и аматоров отпочинку на природе. У регионе есть программы активного и экологичного отпочинку, гастрономичные и историчные маршруты. Витебский край протягивает гостей своей архитектурой и славутостями. У гэтым удзельнікі пасяджэння пераканаліся падчас выставы. Важна рэалізоўваць патэнцыял па максімуму. Дарэчы, на 7-м усебеларускім народным сходзе рэалізацыя турыстычнага патэнцыялу была афіцыйна зацверджана як адзін з ключавых прыярытэтаў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2026-30 гады. Як адзначыла Наталя Качанова, у рэгіёнах трэба максімальна выкарыстоўваць турыстычны патэнцыял і на гэтым зарабляць. Гаворыць дырэктар рэспубліканскага ландшафтнага заказніка Ельня Виктор Романовский.
3: Туристы, да, едут, им интересно там Ельня, им интересно разные другие места, у нас много что есть показать, именно из дикой природы, но еще, конечно же, здесь в развитии больше, наверное, нужно все-таки средств размещения, гостиниц всяких, наверное,

0: Наверное, нам строить больше общепит, показывать белорусскую кухню национальную. У нас шикарная просто кухня. Это не только драники далеко.
1: Протягивает директор базы отпочинку Оксана Королева.
2: Мы пытаемся возродить, скажем так, деревню в лучших ее традициях, в лучших стилях. Мы пытаемся готовить все, что можно приготовить у себя, вырастить все, что можно вырастить. Мы печем хлеб, варим сыры. Есть у нас такой кластер ребята, которые делают сами масла. Очень полезная.
1: Вот что означил наместник старшини Совета Республики Национального Схода Беларуси Игорь Брылевич.
3: Сколько уникальных объектов природных, сколько исторических объектов, которые на самом деле посещаются туристами, но именно в плане экономики, в плане вклада и отдачи от этой отрасли мы, конечно, еще очень много что должны сделать. Поэтому сегодня в рамках работы экспертно-конституционного совета наши эксперты внесли конструктивное предложение, в том числе и в рамках корректировки действующего законодательства, принятия дополнительных управленческих решений, которые будут направлены на то, чтобы поручение главы государства было, безусловно, выполнено.
1: Старшиня Совета Республики Наталья Качанова отзначила, развитие внутреннего туризма – это важный вектор поспехового социально-экономичного развития региона. Каб створить максимально комфортные умовы для всех гостей Беларуси – важный системный подход. Особливая увага – популяризация мясовых брендов, повышению якости, доступности послуг, развитие инфраструктуры и подрыхтуются специалистов, которые працуют в сфере туризма.
4: Раніца Прыдзвіня.
5: С вами Раніца Прыдзвіня на Радио Витебск. День Вакулацкага сельсавета прайшоў пад кіраўніцтвам старшыні Дошыцкага раённага савета дэпутатаў Валянціна Рандарэвіч з удзелам старшыні райвыканкама Сергія Бірала. У населеных пунктах былі арганізаваны прыёмы грамадзян. Пытанні, з якімі звярнуліся вяскоўцы, добраўпарадкаванне, перагляд маршруту аўтобуса, абкос вёскі, выдаленне аварыйных дрэў, асфальтаванне дарогі. На выніковым пасяджэнні заслухаем даклад старшыні Вакулацкага сельскага савета дэпутатаў Пятра Кацейкі аб тым, якая работа праводзіцца ў населеных пунктах па добраўпарадкаванні і навядзенні парадку на зямлі.
4: Навіны эканомікі.
1: Уборочная кампанія ў Чашніцкім раёне ўвайшла ў актыўную фазу. Аграры захоўваюць высокі тэмп працы. Каб завяршыць уборку ў тэрмін, механізатары працуюць у полі з самай раніцы да позняга вечара. Так, у сельгаспрадпрыемстве імя Кашынская працуюць айчынныя камбайны. Тэхнікай кіруюць вопытныя механізатары Вадзім Пыхцін і Дмітрый Ладзік, якія забяспечваюць бесперабойны ход уборкі збожжавых. Для Вадзіма Пыхціна гэта чацвёрты сезон у гаспадарцы.
5: Тэхніка не падводзіць, айчынная мадэль працуе эфектыўна і без страт. Вынікі гэта пацвярджаюць. На адным з участкаў ураджайнасць жыта склала 42 цэнтнера з гектара.
1: Па словах дырэктара прадпрыемства, ў гэтым сезоне на палях задзейнічаны 4 збожжаўборачныя камбайны. Трэба будзе ўбраць амаль 900 гектараў збожжавых і зернебабовых культур. Пры спрыяльным надвор'і плануюць завяршыць уборку аператыўна. Каб укласціся ў аптымальныя агратэхнічныя тэрміны, мабілізаваны ўсе сілы.
5: У студэнцкім сельскагаспадарчым атрадзе «Іскра» імя героя Савецкага Саюза Рамана Кудрына дзень судатрадаў адзначылі па-асабліваму. Са словамі падзякі за працу студэнтаў наведала галоўны спецыяліст управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні Шаркаўшынскага райвыканкама Ірына Някрасава. Салодкі сюрпрыз ад БРСМ, марожанае было як мага дарэчы ў гэтыя спякотныя дні.
1: Як адзначыў камісар студэнцкага атрада «Іскра» Міхаіл Ананіш, студатрад працуе на збожжатаку сельгаспрадпрыемства імя Маркава, а значыць, удзельнічае ва ўборачнай кампаніі, дапамагае аграры. І вельмі правільна, что молодь не застаётся у баку, а так само уносит свой уклад.
4: Раніца Прыдзвіня.
5: Навіны паўночнага рэгіёна на Радыё Віцебск. З вами Ілья Лопацінскі і Наталя Шалепіна. Маніторинг гандлёвага абслугоўвання жыхароў вёскі Беразняк і Вайханскага сельсавета правіла старшыня гарадоцкага раённага савета дэпутатаў Святлана Зуева. Святлана Леонідаўна вывучыла асартымент у аўтамагазіне, узровень цэн на тавары першай неабходнасці, а таксама абмеркавала з мясцовымі жыхарамі графік працы аўтамагазіна, якасць прадстаўляемых паслуг.
1: Сярод праектаў грамадзянскіх ініцыятыў, якія ў гэтым годзе сталі пераможцамі адбору і атрымаюць грашовую падтрымку на рэалізацыю ад асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў і праект «Саваташыца» – фестывальная вёска Дубровінскага раёна. У 2024 годзе ў сузор'і культурных падзей раёна з'явіўся вясковы фестываль «Талака-фэст». Свята праводзіцца з мэтай умацавання адзінства сельскіх жыхароў, развіцця інфраструктуры аграгарадка і павышэння прэстыжу беларускай вёскі. Прашэнне арганізацыі Заўтра ў свята стала штогадовым і перайшло ў фармат фестывалю. Удзельнікамі яго ўжо сталі жыхары Дубровінскага, Талачынскага, Аршанскага, Полацкага раёнаў, Віцебска, Баранавічаў і Мінска.
5: Талакафэст гэта ўнікальнае мерапрыемства, якое аб'ядноўвае людзей у духу сяброўства і адзінства, дзе кожны можа знайсці нешта для сябе. Адна з смачнейшых страў на народным кейтарынгу да маляўнічых феерверкаў адзначыла кіраўнік праекта Вікторыя Храмцова. У 2026 годзе спаўняецца 20 гадоў з дня адкрыцця першага аграгарадка ў Дубровінскім раёне. Рэалізацыя праекта «Сваташыцы» і фестывальная вёска Дубровінскага раёна дасць новы імпульс у развіцці інфраструктуры аграгарадка, які стане першым аграгарадком Дубровінскага раёна, якому будзе нададзены статус «Фестывальная вёска». А свята яднання «Талакафэст» ўжо стала інструментам рэалізацыі інфармацыйна-іміджавай стратэгіі Дубровінскага раёна па развіццю вёскі.
1: Сваё прафесійнае свята адзначылі і чыгуначнікі Лёзненскага раёна. Узначальвае чыгуначную станцыю Лёзна Алена Кашпарова. Калектыў станцыі на сённяшні дзень у асноўным складаюць жанчыны. Начальнік станцыі, 5 дзяжурных па станцыі, 2 прыёма здатчыкі грузаў і багажу, 2 білетных касіры, прыбіральшык памяшканняў і 1 мужчына станцыйны работнік.
5: Алена Кашпарова першая ў сям'і чыгуначніца. 2 жніўня споўнілася 27 гадоў, калі яна прыйшла на станцыю пасля заканчэння Аршанскага чыгуначнага каледжа. Пачынала прыёма з датчыкам, папрацавала білетным касірам дзяжурнай па станцыі, вось ужо 11 гадоў узначальвае калектыў чыгуначнай станцыі Лёзна. На пытанне, чым падабаецца яе праца, упэўнена адказвае дынамікай падзей. Нягледзячы на тое, штодня вырашаецца адзіная задача забеспячэння руху на чыгунцы, руціны тут няма. Увесь час узнікаюць нейкія новыя нюансы, якія не даюць застойвацца прафесійна, прымушаюць удасканальвацца, шукаць новыя рашэнні.
4: Навіны рэгіёна.
1: Ваўшачах упершыню зарэгістравалі нараджэнне малыша ў фармаце агульнанацыянальнага праекта «Трэці бацькаў». У жыхароў райцэнтра Дар'я і Ігара Пліско на свет з'явілася дачка Мірослава, трэцяе дзіцё ў сям'і. Падчас прыгожай урачыстасці, якая ладзілася ў аддзеле ЗАГСа райвыканкама, блізкім нованароджаныя ўручылі падарунак ад прэзідэнта – бацькаву кашулю, якая стане для дзяўчынкі сімвалічным абярэгам.
5: Разам маладыя людзі ўжо 6 гадоў. Як прызнаюцца, шматдзетнасць іх ніколі не пужала. Старэйшы сын з'явіўся ў сям'і Пліско, калі Дар'я яшчэ была студэнткай. У сталічным універсітэце асвоівала трэнерскую справу. Пры гэтым кідаць вучобу самбістка не стала, заручылася падтрымкай бацькоў і мужа. Пасля заканчэння ВНУ, як і планавала, уладкавалася ў родную ўшацкую спортшколу, але ж напрацаваць вопыт яшчэ не паспела, пайшла ў другі, а потым і трэці дэкрэтны адпачынкі.
1: Унікальны праект «Трэці бацькаў», які рэалізуецца партыяй «Белая Русь» пры партнёрстве з міністэрствамі працы, сацыяльнай абароне, аховы здароўя, юстыцыі, канцэрна «Беллегпрам» стартаваў у краіне 1 чэрвеня. Хрысцільную льняную кашулю з беларускім арнаментам, якая захоўваецца ў драўляным куфэрку, разам з надрукаванай легендай цяпер атрымлівае кожная шматдзетная сям'я.
4: Людзі нашага рэгіёна.
5: Ісці ў адным кірунку, клапаціцца адно пра аднаго, канструктыўна вырашаць складаныя сітуацыі. У гэтым сакрэт шчаслівай і моцнай сям'і па меркаванні Уладзіміра і Валянціны Касцюкевічаў з Дзісны Міёрскага раёна. У пачатку лета яны адзначылі залатое вяселле. Як і большасць сельскай моладзі сярэдзіны 70-х, Уладзімір і Валянціна пазнаёміліся на танцах у клубе. Ён толькі прыйшоў з арміі, яна пасля тэхнікуму працавала па размеркаванні ў магазіне ў Забалоцці. Сустракаліся год.
1: Адной сям'ёй Уладзімір Уладзімірович і Валянціна Васильевна сталі 5 чэрвеня 1976 года. Пасля вяселля пераехалі ў Дзісну, жылі з маці і будавалі свой дом. Уладзімір пайшоў працаваць вадзіцелем у мясцовую бальніцу. Спачатку перавозіў грузы на бартавой машыне. Валянціна прадоўжыла працаваць у сферы гандлю. Спачатку ў магазіне ў Дарожкавічах, затым у Дзісніцкім універмагу, адкуль выйшла на адпачынак.
5: Радасць і гордасць Касцюкевічаў, дзеці і ўнукі. У дачкі Святланы 2 вышэйшыя адукацыі гісторыка і псіхолага, абароненая кандыдацкая па этнаграфіі. 25 гадоў выкладаю ПДУ імя Ефрасіні Полацкай, выпускніца якога з'яўляецца. У гэтай жа ВНУ на радыётэхнічным факультэце вучыўся сын Сергей. Інжынер-канструктар, 4 ўнукаў, старэйшы працуе трэнерам у сталіцы, 2 студэнты. Малодшыя ўнучцы 15 гадоў. У падмурах поспехаў дзяцей закладзены бацькоўская любоў, адказнасць і працавітасць.
1: Уладзімір Уладзімірович і Валянціна Васильевна выглядаюць маладзей за свае 70+. Вольны час займаюць любімымі заняткамі. Гаспадару цікава павазіцца са старымі радыёпрыёмнікамі. У свой час рамантаваў лямпавыя тэлевізары. Захапленне гаспадыні, кулінарыя. Ужо 10 гадоў наведвае клуб «Залаты ўзрост». Ад іх «Залатыя маладыя» таксама атрымалі віншаванні і падарунак з нагоды важнага сямейнага юбілею.
5: Больш за 50 пчаліных вулляў налічвае пчальнік жыхара вёскі Малая Беліца Яўгіна Бандарэвіча. Гэтае хобі перадалося мужчыне ў спадчыну ад бацькі і дзеда яшчэ 3 дзясяткі гадоў таму. З тых часоў пчалярства для мужчыны стало не просто захапленнем, а ладам жыцця. Усур'ёз гэтай мясцовай справы Яўгін Бандарэвіч заняўся ў далёкіх 90-х. Сам змайстраваў усе пчаліныя домікі ў цяплівых, уладкаваў пчальнік, умацаваў ад нечаканых лясных гасцей. І хоць пра тое, як даглядаць за пчолами ведаў ён з самага дзяцінства, немала запазычаў вопыту ў мясцовых пчаляроў.
1: Сёння ў яго арсенале ў асноўным 16 рамачныя вулле з надстаўкамі. З аднаго доміка за сезон атрымліваецца сабраць да 70 літраў мёду. Сёння ў адпампоўкі мёду дапамагае электрычная медагонка і спецыяльны стол для ачысткі сот.
5: У мёдзе Яўгіна Бандарэвіча ўся палітра сеньскай флоры. Вясной збірае першы рапсавы мёд, а з вясны да восені духмянае разнатраўе.
4: Навіны культуры.
1: 160 гадоў адзначыў аграгарадок Бігосава. Жыхароў павіншавала старшыня Верхнядвінскага раённага савета дэпутатаў Ірына Козел. Яна падзякавала людзям за працу, творчасць і імкненне зрабіць свой край прыгожым і гасцінным. На свяце ўшаноўвалі кіраўнікоў, якія ў розныя гады ўзначальвалі працоўныя калектывы Бігосава. Таксама ўзнагародзілі цяперашніх работнікаў за працу і прадставілі маладых спецыялістаў.
5: Па традыцыі на свяце віншавалі жыхароў, якіх юбілей аграгарадка звязаны з асабістымі падзеямі і дасягненнямі. Самы юны жыхар аграгарадка Ліза Кукішева. Віншаванне прымала тата, мама і сестра дзяўчынкі. Таксама павіншавалі шматдзетную маму Алену Тамашевіч.
1: Епіскап Полацкі Глыбоцкі Ігнатій побываў у кафедральным саборы нараджэння Прысвятой Багародзіцы горада Глыбокае, дзе ўладкаваны прыдзел у гонар прападобнага Серафіма Сароўскага. Пры саборы і ў рамках усяго глыбоцкага благачыння актыўна дзейнічае маладзёжная садружнасць праваслаўнай моладзі ў імя прападобнага. Ад імя кіраўніцтва раёна епіскапа вітала старшыня раённага савета дэпутатаў Вера Цяліца.
5: Напередані Дня памяці прападобнага Серафіма Сароўскага ў храме Святой Тройцы ў Улі быў здзейснены малебен. Пасля яго пачаўся хрэсны ход, малітоўнае шэсце, а 1 жніўня ў святчы адбылося прастольнае свята. Храм прападобнага Серафіма Сароўскага запоўніўся вернікамі, якія прыехалі не толькі з навакольных вёсак раённага цэнтра, але і з Мінска, Барысава, Віцебска і многіх іншых гарадоў. Ад імя кіраўніцтва раёна святароў і вернікаў павіншавала намеснік старшыні Бешанковіцкага райвыканкама Алена Баранова. Пасля заканчэння боскай літургіі трапезы хрэсны ход працяг шлях вернікаў ляжаў з вёскі Свяча ў гарадскі пасёлак Бешанковіча да храма святога прарока Ілі.
1: На Верхнядвіншыні прайшлі традыцыйныя ўрачыстасці ў гонар бласлаўлёных пакутнікаў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшэвіча ў Росіцкім касцёле Святой Тройцы. Удзел у іх прымаў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Звяртаючыся да вернікаў, іерэй заўважыў, што трагічныя падзеі, якія здарыліся ў Росіцы ў лютым 43-га года, вынік непрыняцця веры, адмовы ад вучэння ў Хрыста, яго запавету любові. Вера – фундамент, на якім павінна быць пабудавана наша жыццё. Біскуп звярнуў увагу на сённяшнія рэаліі, якія могуць быць яшчэ больш небяспечнымі, калі чалавек выкарыстоўвае тэхналогіі супраць Божых законаў і заклікаў людзей да мудрасці і ўмацавання веры.
5: Удзел ва ўрачыстасцях прынялі духоўныя асобы і вернікі з розных куткоў Беларусі. Па традыцыі сюды прыйшлі першыя пілігрымкі. Вернікі прайшлі крыжовы шлях да месца пакутніцкай смерці росіцкіх мучанікаў, дзе маліліся за душы памерлых і мір на зямлі. Ушанавалі крыж і паставілі свечкі ў памяць аб ахвярах росіцкай трагедыі.
4: Спорт.
1: На стадыёне «Энергетык» прайшоў адкрыты кубак па пляжным валейболе. За трафей на пяшаных кортах змагаліся 8 каманд – гаспадары з Новалукомля, а таксама Чашнік, Лепеля, Талшана, Дубровна. Легендарная каманда ветэранаў – байцы Шашніцкага РАНС і энергетыкі Лукомальскай ДРЭС. Па выніках спаборніцтва па пляжным валейболе прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам. Першае месца – каманда Талшана, другое – Дубровна, трэцяе – Лепель. Замкнула чацвёрку наймацнейшая каманда ДРЭС.
5: На стадыёне сярэдняй школы нумар 1 гарадскога пасёлка Шаркаўшына прайшоў рэгіянальны этап чэмпіянату ў Беларусі сярод мужчынскіх каманд другой лігі. Шаркаўчане прымалі гасцей з Талычына. Футбалісты выклаліся на ўсе 100, завівалі ўпэўненую перамогу 6-3.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Наталя Шалепіна і Ілля Лапацінскі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
4: Раніца прыдзвіня. Слухайте на 6:40 по буднях на радио Витебск. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».